0: Rangana Brungatuanga. Special men, but in Gorda Marin. You want to put in the Laka and among Timmy Rong and your Gorda? I repair the rabbit Gorda. What point and up room and I'm going to be a little bit of a little bit of a little bit of I will be take a pull up the Briam Rimbradella in a bummer. Felicity, Yaku, take a Felicity got a baby. Felicity got Miss Ross, you, Miss Ross, take a Yaku. Puku Briam Rimbradecam. Well, I'm going to go to the canana Pungalali drink Nanka Punatica, but I'm going to biscuit nana. I don't know. Saya kalau orang itu pun kalau cium pun biasa lah. Panon ni tau. Harap tu nak tau. Atas kalau ngerti minyak ni golong le, mai yang le. Pulak tekam le, ngerti ni. Kalau ngerti ni, umur aku nak apa kau golong le. Cium je le, nana pernah le. If pulak dia cium pun dia aku balik le, punya kali. Mana pun kita mau main ni. Ngal mertinya wong nya. Wah, nak kun nok apa kok mati dah ben ole.
1: Oke. Em,
0: nak kun menok kan apa kok mati ni, nak kok pokok mati dah. Bejal. Ben ole. Ai, ella nung na nam, kol ngori ke mati. Ella nung na nam ngi. Ai, ella na dal kan punya nar. I'm going to go to the house. Ana perlu beli rap. Angan ini apa pun gaya orang orang ni. Repo. Gol ya gol. Ina beri.
1: Yeah.
0: Angan macamnya apa? Ko, nomor ko. Angan macam biasa tak arah ber. Awal izin gaya ni. Kau angkat nana pun ada perahu tu. Otten aluanik. Apa berle? Tar. Beran kau ni kata ena. Kau finish tak? Angana perlu lihatan. Amar tinya nak wala nahu otter lirki.
1: Ya,
0: lirki otter naule. Anu emra kerja lihat. Kapa tara nama muka yang merta. Kualin minya nanya le pulang kena merta.
1: Oh,
0: bilina. Baju. Kualin minya kau le. Pengal pengal apa merahin pol bapa kau. Kualin minya le. Kapa next day jaga school kau nana minya le. Ngara kau pengal le pokok merta lihat kangai. Pamal, ngarang ni pintu luar dar pamal.
1: Murak kalian lagu jutaan.
0: Bila lagu kau, kau nang ayam kan jom biak tu kan yang ni biak kau ipun lah. 나는 어떻게 하면 묶어 말 때면 가냐면 안 묶어 말 때. 아니 이 아까 말 때면 웃도네 변하라네. 오늘은 공화야 하고 꿈을 잡으면 옆에 줄라.
2: 왜?
0: 맘라? 달품 브랜드 꺼내 약 아가냐나 방에 환가냐 하고 와 나 말이 오늘 림사비는 오늘 림사비는 하나 볼 멀티그레드 꺼내 나비 말이냐 아유 맞지 아빠께 온 거지 아빠로 변 리째 오케이 who won 비잖아 니까 왜 엄마 아비잖아 가다 야 가다 오는 거 제일 뭐야
2: 응
0: 오케이 넓이야. 넓다오.
1: 넓다오.
0: 넓다오.
3: 요요, 나미로 북박 프렌스카 패밀리 스톤데아 following 다오 community notice 빙어 리어 틴통어 근데 네위 white power reach 또나 돌피니치랑어 on Sunday 16th of August 리어 틴터야도 가 carrying out 네 뭐냐 essential power maintenance 또할 네 electrical network 가 돈양에가 involving 가 power outage 또네 북막 Gulf Peninsula area being or 5 a.m. until 4 p.m. 릴로 Telstra services 자 방에 또 impact 양 outage 또 이르스틸링에 도네 야지 쿠르트르네인 갑뿐이 water supply pumps 자 so 오늘도 네인 Measures to malado place for malad need to ensure availability gap for malado Rio Tinto. Ola ga jal mere wanga kindly community members need to madaban minimizing gap usage. Make sure ne even saving yaka dangang gap ne wasting balanya mere day kunto. Rio Tinto ja also ka wanga community members ko namado planning ga prepare in advance the outage ko ka balakang olang the inconvenience cause ko. Kauni nama jal mereja pulau neo tau malah unik ya pun outage pun neo lal please bookmark emailing golf community team lel una golf communities at riotinto.com lel pulau adrakram golf communities at riotinto.com thank you bookmark
0: yo bookmark ulit makanga mati pungur yung radio kapuyak
1: Elvis Allen makadon yang ama yung radio.